0: از رخر و مربوط دینجی ده دو قدم شکرن فود بخراب دوتو
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él.